Тишина спруцонца и аз седам пунт с дома. Всак дан от едно е на моя любица. Тишина спруцонца

0: На поти и на обделу.
1: I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
0: Корошки радио. Ритъм Корошка.

акустика, New Age, световна глазба, лахкотен джез, върхунски инструментали. Само у глазбенен бутику Корошкега радия.

Акустика. New Age. Световна глазба. Лахкотен джез. Върхунски инструментали. Само у глазбенен бутику Корошкега радия.